0: Christmas Jam, Варка.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Веселых свят.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Весела Коледа.
1: Christmas Jam, Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: La Christmina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселый свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas.